Tane saga maga san saga maga san maga ni ni maga da ni ma tane saga maga san saga maga ni san ni da maga maga.